0: 오늘 땐 시원 그니 봄자기 예수님 저러가 니함 니때기 활동어 시지케 콘케라 듀엑스케펨 님때기 예수님께 기타 필케노 프로그래밍기야 와가 크시 클클콤 저치자기오나 강기와 클클링홈 저트나 기타 응 하야코야 오강기 야 클림자 프로그램기 좀 저트나 기타 응 하고다서 클릭트는 뭐 저기다 조금 뭐 진짜 프로그램 기강세 이니기 이 코마시키 올라세 담체 기한게 혼이 진짜 프로그램 기타 아 기타 가스트람 되게 올라 이 진짜 기아시가 막엔 아토기 콤체키야 카빈가와 진짜 프로그램 이 트래픽은가와 프로그램 누인게 약클라톰 체키야 아흐리 끊고나 담체 기아신게 그 프로그램 야 흐르근 브카 토기야 큰거 끄시다가 끊어 노캄기야와 티스모기야 월라카니다 마지 월라세 응 자피디가 놈 자프로그람기야와가 크리시 칼로킬레코가기 야 칼로와 자프로그람기 이촌 감기야와 빌롱사가 감기야와 데비케 펠라헤트 데테나기 당몽나코야 자 프로그램 아토기 컴테기야 카다 컴테 투사기 온나캄기 야와 칼로킬링놈 데테나기다 among akoya tem tega truta ngamane tin mone tega ki tem mo dek ngawa mcha program yim tega ki at ngawa klasi ki ko kang ki akla tom tega mcha program ki chong yim tega ki kang ko kai wani mone ko ki yim tega ki ki kunga tega ki sang ki kang ka wa a ki ka kuchi te kang ki ka kuchi kang ko ki chuan agita pala pala kang ki tike gya kala tua ban ngole kha ngwa da kan kwa ngwa bo he ngole ngwa da kan kwa khui u ngole sing ke kwa ja ki ta kam a ki a sing ke ngole ngwa ka je a yin ki klo tini du ta ki ta a kam wo ko he tini ki ya wa da ma jem ja pro khan bi chom ja ge ta ngwa da a kan go kan ki ya wa kwa tini kuna 11 far da ki ta ki tewi kani ko hagi ya kali u una ko hagi ya kali u ka ya wa komunikasi kani ma ko tele te kita kali ka wa selpe yersang te kita wa problem oplosang ini ke praktis sedaka wa ko he kagi ya kali u he mtagi ya kungatam tagi ya sangki kangi ya wa praktis sedaka una ko gam tagi ya kunga kagya otike e dawa age yalong sahe dawa ngutu wakan e yamole wa yamone fitika mo ne kavya wakwe kagya wa nune kwa kama gya wa vikuwa magani kanka watu gani kuna oka tini akali skula gani kuna yamani nkwa ngawa wakwe kasangane tini ki ya kali uwe mtegi ngawa mcha program atu ki kum te ki ya kawin ngwa mcha program ki gang se ni ki kumasi titang ay ko nir tin siwa ngke ni ya kada ngwa mcha kan ko dat ngwa mcha program ki to
1: ma kampunga wisisi iya kwa sa radio xka fm tamale wisisi hung in ale dong masal ga program hung sa akang ku ike a uwa vanir vadr a klin dorpi bria ka kwang ngaya mongki timbwa ehe du ka kholi ka ku gawa dropa mihin ka ku u kubu uch u sing wa mkang ku ika wa kala ga da ye kit incha mongki kang ku ika ang kewa sibc ang bilungi sa kao singe kongke xka fm te ong ale dong wa presenta hewa obet ndani hung sa akang ku ika ang takam ki as akang ku ika ang wa kam ke hewa fred dah kiki wala awa ses iri ang amat kama 5 manita ki kongke XK FM dey ege ngutu wat amki kawisis ki ngung kamat amki kawisisi kewa SIBC ngaybi lungi sa kaosin SIBC ngaybi lungi sa ngung kama ang ngung kama atwa